0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, pojď
1: za hradu.
0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, ratatarararata, potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela. Ratatarararata, potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce. Ratata, potisk, potisk. Trička, potisk. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Bela, bela, bela, bela, CZ.
2: Rock Radio.
0: Bela, bela, CZ.
2: Rock Radio.